Ett minuts stillhet för att markera gravfärden till kong Harald som döde 28 augusti. Nu startar ceremonien i Oslo domkirke där kungliga och statsoverhoder från flera land deltar.